vamthlonthlile switandzhaku ehe wa tivo 0637307890 0631320818 mi ta ni bela riqingho andzhaka leswi mara voice note mi nga yi senda aka WhatsApp Rosa de Pro FM.